0: nummerke ne seks lekker ding.
1: Lekker ding.
0: Ek laat die koppe draai want ek kom lekker in.
1: Lekker.
0: Dis my naam wat hulle dra en hulle bekke in.
1: Bekke.
0: Alle oog is op my as ek